Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə semizlik qandaq yollar arqılıq rak kəsilinin payda bolışığa türtkü boludu degen məzmunu sözləb berimiz. Bədəndəki yağlıq göş semiz körüstüplə qalmay bəlkə rak hüceyrələrinin uzuqluq ambiri bolışı mümkün. İğirliqi içib ketken yaki semiz kişilər üçün etkanda bədən iğirliqi hər bir cin açsa rak kəsiligə texmi yıqılışı mümkün. Tədqiqatlardan bayqilishcha 70% ki yiqin dövlətdə kesel buluş nisbiti örligen rak kesli semizlik bilen münasivetlik iken. Mutaxassislarning bildirishcha semizlik asasliqi 5 xil metabolizm arqılıq rak kesilini makam bilen təminlaydigan. Birinci, yallug'lanishning g'idiqlishi. Ortiqcha yağ yallug'lanishni tezlatuvchi faktorni qo'yib berib, hujayraning DNA'sini davomliq zaxmlantirdigan hamda genning tuyuqsiz o'zgarishini keltirib chiqaradi ekan. Ikkinchi, metabolizmni qalaymqonlashtirish. Ziyoda ko'p yog moddasi analik hormon uruq modda saviyasini o'rlitib, uruq modda saviyasini o'rlitib, yog birlashma moddasini tavallatib, insulinga qarshi turish qo'shilib, yuqori insulin holatini keltirib chiqarib, hujayraning binormal ko'payishini o'rtaq g'idiqlaydi ekan. 3-chi. Immunitetni turmuzlash. Eg'irliqqa ishib ketgan semizlik immunitetli hujayralarni o'ldirish iqtidorini ajizlashtirib, organizmning dastlabki raqqa o'zgargan hujayralarni tozalashini qiyinlashtiruvdi ekan. 4-chi. Hujayra yo'liga ta'sir ko'rsatish. Semizlik hujayra yo'lidagi foydali bakteriyalarning ozayishini, yallug'lanishni, rakni ilgari suradigan bakteriyalarning ko'payishini ilgari surib, organizmning so'zilma zaxmlanishini og'irlashtiruvdi ekan. 5-chi, energiya bilan ta'minlash. Ko'p miqdordagi erkin yog' kislotasi rak hujayralarini oziqlik bilan ta'minlab, ularning ko'payishi va hujum qilib yotkilishini tezlatadi ekan. Xalqaro rak kesli tadqiqot organi semizlik bilan munosabatlik 12 xil rak keslini bekitdi. Bular tuz hujayra raki, balyotqi ichki parda raki, hayz to'xtagandan keyingi sut bezi raki, o't xaltisi raki, bo'rak raki, jigar raki, qizil o'ngach raki, tuxumdan raki, oshqozon osti bezi raki,

0: Aşqazan rakı, köp orunda peyda buludgan yilik ösmüsü ve kalkansman bez rakini öz içiga alıdı. Mutaxassislarning bildirishicha semirib ketsa, ziyni köp yıl davomlashi mumkinken. Beden iğirliğini başkuruşni bir ömür davomlashtirish kerekken. O'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi fiziologiyalik alohidlikka qarata beden iğirliğini kontrol qilishga ko'proq ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Birinchi, balalıq davrida hujayralarning ko'payishining oldini olish. Bu vaqtliq va balalıq mazgili yo qayta to'planish mazgili 5 yoshdan 7 yoshgacha. Balog'atga yetish mazgili oson samraydigan fiziologiyalik sezgur mazgil. Uning ustiga ko'pincha san tipidagi semizlik bo'ladi. Ya'ni yog' hujayralarining soni ko'rinarlik eshib, keyin bir umr hamroh bo'lib, quramiga yetgandan keyingi badan og'irligini kontrol qilishni texmo qiyinlashtirib yetadi. Bu mazgilda samirmaslik, og'irlikka oshmaslik deganlik emas deydigan prinsipni yadro qilib, o'sib yetilish ehtiyojiga tang e'tibor berish kerak. Oziqlikning tangpong bo'lishiga kapolatlik qilish, bo'libmi a'lo sifatlik oqsil, beliq, go'sht, tuxum, sut, purcha qatorliq yemakliklar kam bo'lmaslik, oz miqdordagi yemakliklarni tanlash, yemak ichmakni ko'p xillashtirish, tomoq tanlash va g'izoni ilg'ashdan saqlanish kerak. Tatlıq durum, şekerlik içimlik qatarlıq şeker tərkibi yuqri yeməkliklər və toyunğan yağ, tətür şəkillik toyunmğan yağ qobul qılınışını çəkləş kerek. Hər günü az digəndə bir saat sırıtta hərkət qılışqa kapalətli qılış, məsələn, tez meniş, astı yügürüş, top türüdəki hərkətlər, uzun vaqt oldurub televizor görüş, yan telefon oynaşdın saqılınış, keçisi uxulmay tan atqızıdığan işlərini qılmaslıq kerek. Ata-analar söz hərkəti arqılıq tərbiyə berib, balılar bilən billə ata-analar və balılar tən hərkət oyunu oynab, ularını öz ara təsir körüstüş cəriyanı da bədən paalitini yaxşı gördüğən qılış kerek. İkinci, quramığı yetkənlər uzaq oltırıb səmirib ketişdən aldın iliş kerek. Quramığı yetkənlər uzaq oltırıb xizmət qılış, besim iğir buluş ya ki yemək içməkə çək qoymaslıq səbəbidin semizlik, köp görüldüğün mezgilge qadam koyudu. Bu vaqtta eğizini yığıp, hərket kılışını əstıçan saqlaş kerek. Parç purat vaqtın paydalanıp, hərket kılış. Məslən, işqi tez berib geliş, işxanada bədən sozuş, xizmət günü çüştə tiktak top oynaş qatarlıq, adi hərketlərini kılış. Dəm iliş külleri köprək tez meniş, astı yügürüş, su üzüş qatarlıqlar. Üçüncü, otur yaş və yaşanğalar qorusqını səmirtivətməsik kerek. Bu vaqtda yağ qorsaqı asalı yığılıp qalıdı. Muskul miqtari, soňak miqtari mu mas qadamda xorap ketidi. Qanuniyetlik hərkət qilish muhim halqı bolup, yağ kislatasının oksitlinişini gıdıqlap, zapas yağ miqtarini azaytıdı. Hemde insulinin sezgürlükini aşırıp, metabolizm qatlımıda semizlikten saqlaydı. Her haftada 150 minut otur hal sıcılıqtaki oksigillik hərkət qilishqa kapalatlı qilish. Asta yugurish, tayji kompisi, baduanjin qatarlıq qızqıdığan türlərini tallab, yana iki qitim küç məşq qılıb, qorsaq göşünü kontrol qılış, muskulunu qoğdaş məqsidigə yetiş kerek. Mutaxassislar şunu əskər tutdu ki, iğirliqni azaytışda aldıraq sallıq qılmaslıq kerek. Bexətər sürət hər həftədə 0.15-dən 1 kilogramgıca 1 kilogramgacha iğirlikni azaysı boludu. Turmuş usulga arılışta 3 aydın 6 aygıca önümü yaxşı bolmağalar, doktorunun yetekçilikide muhabı kalda iğirlikni tövallet küçü doğra ya ki koşumcu doğrularını işlesi boludu. İğir derecedeki semiz bimarlar köpxil pallar boyuca bahalaş arqılıq metabolizm operasiyasını oylası boludu.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərisxanısı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün tuxumnu toğlatqudan elib aval silkib etib, ondan pişirəndə şəkli asan yerilib getməyidi deyilən məzmun diqqətlərdə buludu. Bu gün köpçülük tövsiyə qılıdığan addi hərəkət tuxum pişirişdən burun toğlatqudan alğan xam tuxumnu qulaq tüvüyə əkilib, yenik silkib, içində roşan təvirniş yoxluğunu anlığanda ondan qazanğa siliş. Tuxumni toğlatqudan elib bevasita qaynaq suğa salğanda tuxum şəkli ısıqlıqdan tez kengiyib asalı yerilib tuxum suyuqluğu eqib çıxıb tuxum şorpısığa aylınıb qalıdı. Tuxumni silkish tuxum şəklinin qurulmasını həqiqi özgərtəlməydi. Bəlki tuxumnun yeniliqi və içki haldiga hökm qilishingizga yardım beridi. Yeni tuxumnun içi toq bulub silkigəndə avazını anlığılı bolmaydı. Avaz çıqqan tuxum içki boşluqının çoğ ikənlikini, ısıqlıqdın kengişinin texmi küşlük ikənlikini düşəndirdi. Silkişçər yani tuxum eqi bilən tuxum seyriqini azıraq maslaşdırdı. Qazanğı salğandın kiyin asan yerilib ketməydi. Əgər silkigəndə avaz bək yuqur bolsa, aldı bilən soğuq suğa 5 minut çılab, andın pişiriş təvsiyə qılınıdı. Bugün əgər tuxum pişirmaqçı bolsanız, aldı bilən 2 qetim silkin. Tuxumnın içki qısmıda hava köp bulu səbəbidin yerilib ketişdin saqılının. Tuxum şəkili yerilib ketməsə, soyğanda andın bütün soyulub, aqsılını ən zor dərəcədə saqlab qalğılı buludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şindan radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramısı boyunca altış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Texmi köp məzmunlarını yenə Slow Shooting abonəcilər terminalını çürüb anlısanlar boludu.

0: خزمتی پیاده چارلاشتن قول دا تزگرلنادغان آدمسز اشقودا چارلاشقا özgərdi. Şirkətnin yürüştürüş, təkşürüş 6-cı qrupsının başlıqı Wang Bo, ademsiz uçqının süni əql texnikisidən faydalanıb, belgilengen liniya boyunca uçub, yaqın arlıqdan yuqarı süzüklükdə sınğı elib, arqı supunun aqıl hesablaşı arqılıq liniyadaki kaşılığa avtomatik hökm qılıdığanlığını tonuşturub mındaqdırı. Hər bir bolta, hər bir ulanış nöqtəsini bir-birləb təkşürümüz. Xizmət salmaqımız nəhayəti zor. Aqıl supuda hesablab liniya çarlaş xizmətinin ünümünü texmi aşırdıq. Şinjanın yeri kən, tokiyat güzüş liniyası uzun. Dövlət elektr tori Şinjan elektr energiya çəklik şirkti sahədki ağırıq nöqtələrini həl qiliş üçün bultur 10-cı ayda adamsız uçqu çarlab toplağan sürətini pərqləndirişdə hesablaş usulü ötkiligən məxsus hücum qiliş xizmətini başladı. Növətdə, tokiyat güzüş liniyasırki kəmtüklükni hesablaş usulü modelədən 88-ni yenilab mükəmməlləşdürüb, 110 kV-lıqdın 750 kV-lıqçı bolğan tokiyat güzüş liniyasıda köləmlik qollanışını əməlgə aşırdı. Dövlət elektr tori Çincan elektr energiya çəklik şirkti Adamsız uçquda çarlaş mərqizinin məxsus məsuli Yau-Yau mundaqdırı. 7-ci aydan bu yan kəmtüklükni pərqləndiriş bayqaş nisbiti, toğırlıq nisbiti 90%-dən yuqarı bolıwatqanlıqdan çertiyoj təkşürüş xizmət miqdarımız 97%-dən köprək azayıb, xizmət ünümümüz körnərlik aşdı. Avtonom rayon bu yıl avtonom rayonun süni əql qoşulğan hərəkətini alğı sürüşdiki 2026-cı yıllıq xizmət mühim nöqtəsini elan qılıb, vəzifə tizimlikini aydınlaşdırıb, məxsus xamçut məbləği ajratıb, süni əql nöqtəlik türlərini əməliləşdirişni qolladı. Sancıdaki 1 milyon 700 min mu rəqəmlik etizdən yan telefonda yer başquruş işqi aşırılıb, mobeşi tənərxi tecəlib, ünüm 300 yuan aşırıldı. Şərqi Cunğar Tiyançı Energiya Çəklik Şirkti Cənubi Üstü Ocuq Kani Dünya boyunca kölümü ən çoğun şopırsız həydəb məşğulat qılış ülgü bazısı bərpa qılıb, kanıq işlətiladğan 243 şopırsız yük avtomobiladan məşğulat qılışını daimliq qanat yaydırdı. Növətdə, avtonom rayon boyunca süni əqılının əməli qollanılış orni 100-dən aşdı. Avtonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti yenilik yaratış və yuqri texnika tərəqqiyyatı başqarmasının muavin başlıqı Liu Ming, 15-ci 5 yıl məzgilədə avtonom rayon süni əql qoşulğan hərəkətini tez yolğa qoyub, süni əql bilən kəsib tərəqqiyyatı, mədəniyyət quruluşu, xəliq turmuşunu kapalətləndiriş, cəmiyyətini idarə qilişini birləşdirişini kücəyitib, qollanış mühiti bilən təminləş, qollanışını kengəyitib, hər sahə türlük kəsiblərə, hər tərəfləmə küç qoşulğanlığını bildirib mundaqdırı. Süni əql kəsbi mislisiz tərəqqiyyat pürsdəgi erişdi. Hesablaş küçünün ulanı sicil puxtılab, qollanış mühitini kengaytib, kəsb tərəqqiyyatı ekologiyasını təqamullaşdırıb, süni əqılının energiya baylıqı, zaman və yezi igiləki, çeqra halqıqan soda qatarlıq əvzəl kəsblər bilən çoğunqır yuğurlaşıqı türtkü bolub, kəsblərinin tipini özgərdiş, dərəcəsini özdürüşünü ilgirə sürümüz.
1: Stansımız xəbri. Şinjanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışda mol nəticələr qolğa gəldi. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları texmi cülalandı. Mədəniyyət və Səyahət Ministerliqi, Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Xalq Hökuməti, Şinjan İşləb Çıxırış Quruluş Bingtəni birləşib baş bolub oyuşturğan, Şinjan Yaxşı Cay Temizliki, Şinjanğa Qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhəti yardım veriş, 2026-cı illik baş temilik körgəzmi fəaliyyəti, Tönögün Çüştümbürün Şihanzi şəhirde başlandı. Memleketli Xalq Qurultu Daimi Komitetinin muavin başlığı Şöhret Zakır faaliyetinin başlanğanlığını jakarladı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz. Mədəniyyət və Səyahət Ministerliğinin muavin ministeri Dövlət Mədəniyyət Yadigarlıqları İdarəsinin başlığı Rau Çön. Avtonom rayonunun muavin reisi Bingtuan'nın Sılın Yuan'ı Şöbin təbrik sözü kıldı. Erkin Tuniyaz təbrik sözde rehberler ve aziz mihmallarını kızgın karşı aldı. Mədəniyyət ve Səyahət Ministerliği hem de Şinjan'ı yardım beri vatkan ölük şehirlerinin uzaktan buyan Şinjan'ı

0: Faaliyetini ortak ilgiri sürüşten ibaret yepyeni körgezme planlaş tepekkuri kullanılıp 6 çoğun has bölek tesis kılındı. 1028 şisi Şeyhenzi Şehirlik Medeniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsının əzası idarının muavin başlığı Cihan Şenşen mundaqdırı. Faaliyette Şincan'a yardım bir vatkan Nurgun ülke, şehir, Bintuanki şehirler bilen yoğrulgan körgezme rayonu tesis kıldı. Meselen, Leonin ülkesi bilen Tarbağatay vilayeti, 8. şisi, 9. şisi, Beijing bilen Hoten vilayeti, 14. şisi, Kunyu şehri hemkarlaşıp yoğurma körgezme zali berpa kıldı. Bunundan keyin mədəniyyət icadiyyəti toplami, varislik qiliş, ögitiş zali, özgicə mənzərə ziyabdi, usul, muzika cəmgahi, ün, nur, elektron sınırlardan ibarət yeni pən texnika vasitası arqılıq, qeyri maddi mədəniyyət miraslarının cəlibkarlıqını namayan qılıb, texmu köp kişini qeyri maddi mədəniyyət miraslarını düşünüş, qeyri maddi mədəniyyət miraslarını yaxdırış, qeyri maddi mədəniyyət miraslarına varislik qilishqa qatnışış imkaniyyətiyə iyi qılımız. Beijing şəhri bilən Bintuan 14-ci şisi Kunyu şəhrinin Birləşmə Körgəzmə rayonunda qeyri maddi mədəniyyət mirasları varisləri Beijing teri qorcaq oyunu, Kunyu dutar yasımıcılığı, 12 muqamını birləşdirib teri qorcaq oyunu arqılıq Vən Tongşu ərxotunun muqamını qutquz valqalıqıdək təsirlik ikayını qaltıs oraları. Mungluq, yeqimliq dutar muziksi tənkəş qılınıb, pütülləy oxşumğan işkıxıl sənət şəkli özgicə mədəniyyət uçqullarını hasıl qılı. Nəxmeydandiki tamaşıbın Wang Shin Tong mundaqdırı. Menoncə, Beijing'nin teyir qurcaq oyunu bilən Şincan'nın bu qeyri maddi mədəniyyət mirasları nahayti yaxşı yoğurulubdu. Bunundan nahayti yeğinliq his qıldım. Bu şekildeki oyunu görüp, gayri maddi mədəniyyət miraslarına texmu qızıqıp kaldım. Onlarını texmu düşen gün geldi. Bu növətlik faaliyette səhni körgidin tinç haletki körgezmi gecə bütün ceryanığa yuğurluş bilen billi ötüş ideyası sandırıldı. Körgezmi zalada köpxil şekilde rayon halqıgan gayri maddi mədəniyyət mirasları mədəniyyətinin uçuruşu və yuğurluşu namayan qılınıb, ən-ənvi gayri maddi mədəniyyət miraslarının rayon çəklimisi buzub taşlanıb, yepyeni hayati küçük qozğıtılı. Cöcan ülkesi bilen Aqsu vilayətinin birləşmə körgezmi rayonunda körgezmi qılınğan Şiuzhou dehqanlar rəsimleri ve Dolan dehqanlar rəsimleri de Cənubi Cungonun güzelliği bilen Şincanın cüşkulluğu bir-birge hüsün qoşdu. Cöcan ülkesinin gayri maddi mədəniyyət mirası türü Jiaxin uçak rəsimlerinin vekillik varisi Zhou Shengbo muhbirğa bu qitimki faaliyet üçün Şincan amili yuğurulğan Ocaq rəsim əsrini icat qılğanlığını eytib mundaqdırı. Ocaq sızılğan hər bir parça rəsim oxşumğan mənigi iyə. Rəsimdiki onar millətlər ittifaqlıqıqa, qarlaylısı Şincan xalqının eygilməz sunmaz ruhiqa vəkillik qılıdı. Ocaq rəsimimdiki xuşallıq və bəxtini Şincanğı elib gelib, Şincan xalqının illik mihr muhabbətkə çömüşü, yıl boyu işlerinin yaxşı bolışıqa tiləkdaşlıq büldürdüm. Şundaqla, muşundaq faaliyet arqılıq, oxşumğan caylardaki gayri maddi mədəniyyət miraslarının varisları bilen özra pikir almaşdırış, ögün işini ümit qılımən.
1: Əmdi, stansımızdan gayri maddi mədəniyyət miraslarının özra örnek elib, yuğurub, cunğuğa mədəniyyətini, qalibdini itiraf qılışını küçəyteyli mavzoluq obzorunu anlatımız. Gayri maddi mədəniyyət mirasları, cunğuğa münevver ənənvi mədəniyyətinin mühim tərkibi qısmı. Cunhua mədəniyyətini davamlaşdırış və onun varislik qilishinin canlıq dəlili. Millətlərinin hissiyatını tutaşdırış, dövlətinin birlikini saqlaşının mühim asası. Bu növətlik Şincanğa qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhəti yardım veriş, başdemilik körgəzmi fəaliyyətində, körgəzmi rayonlarını ortaq təsis qiliş, maharət sənətini ortaq yaratış arqılıq, rayon xalqıqan mədəniyyət almaşdırış süpsi bərpa qılınıb, hər qaysı millətlərinin mədəniyyətdə öz ara örnək elib yuğurluşu, canlıq əməldi göstərdi. Beijing'nin teri qorçaq oyunu bilən 12 muqam, Zhejiang'nın dehqanlar rəsimleri bilen Şincan'nın dehqanlar rəsimleri bir-birge hösün qoşdu. o'xshimagan rayonlardagi

0: Saudi təbii qaz bir tərəf qılış punktının başlıqı Wang Bin əhval tonuşdurub mundaq dedi. Həmrah qazını bir tərəf qılğandan keyin tərkibiriki güngürt, şüylü nöqtəsi, tinglu nöqtəsindən ibarət 3 körsətkiç dövlətinin birinci turdakı qaz çıxırış ölçümünə yetib, havaya çıxırıb atılan həmrah qaz 30 milyon kub metr. Karbon 4585.6 tonna azayıp, muhit qoğdaş önümü körnerlik boldi. Jongu Nefi Tabii Gaz Guruhi Şinjan Neftlik Şirkti Neft İliş 2. Zavutti Partiya Komitetinin əzası Zavutnun muavin başlıqı Ni Xiaolong iqtidarını yuqır götürüp özgertiş türüdə soğutuş qurulmasını yeğindin qurğandın başqa yana Aqıl Ponket Zavut Qurulışı elib barğalıqını tonuşturup mındaqdini. Gaz təsvir hasıl qilish texnikasını kirgözüb, lazer nurluq üskünə arqılıq metanni təkşürüb, ölçəşni mükəmməlləşdirib, aqıl, bexətərlik qalpıqı, çarlaş, təkşürüş maşına adımını umumlaşdırıb, bütün rayon boyca sezilgən, adam bilən maşına maslaşılgən, strolog mudabiyyə tori bərpa qılıb, sallıq məlumat arqılıq yürüş durulgən aqıl ponkit zavutuğa qarab puxta qədəm taşladıq.
1: İstansımız muhbiri Cu Yözün xəbər qılıdı. Qərbnin qazını şərqi yetküzüş, 2-ci, 3-ci liniyası, Kəngsay turubu yolu quruluşunun 2-ci numarlıq toneli 7-ci ayının 28-ci günü tutaşdırıldı. Qərbnin qazını şərqi yetküzüş, 2-ci, 3-ci liniyası, Kəngsay turubu quruluşu, dövlətimizin qərbi qısmının energiya yetküzüşdiki açqışlıq tızgırlındıqan noxtuluq quruluş. Şundaqla qaz mənbə orını bilən dövlətimizin otura şərqi qismindəki qazı işiltiş bazarını tutaşdırdığan yadroluq boğuz. Mühim yol. Bu quruluşda 2023-ci ili 10-ci ayının 15-ci günü quruluş başlanğan bolub, asaslıqı tonel quruluşu, liniya və ponkit meydan quruluşu qatarlıq quruluş türlərini öz içigə alıdı. Bunun içində tonel quruluşda tağ toneldin cəmi 4 yasılıdı. Umumi uzunluğu 23.147 kilometre kilodur. Dövlət turubu toru qoruyi, qərbi qısım turubu yolu şirketi Kəngsay bölüktürünün icraiya muavin direktori Liu Fuhu muhbirga. Bu qetim tutaşdırılgan 2-ci nomrunluq tonelinin umumi uzunluğu 4.236 metre kilodalıqını eytib mandaq dedi. Beton qoyuş hünər sənətini əlalaşdırıb, məxsus beton qoyuş süpsi yasab, Qezish maşinista uda qezib, orqa safda mas qadamda betonni qaturishni ishqa oshirib, tonel qezish jarayonidagi yo'chiqni vaqtida to'ldirib, yer qatlimi va yer yuzining o'ltirishib ketishini unumli tizginlab, qorishimi tog' jinslari qurilmasini mustahkamladik. Ham uzun tonel qurilishda beton qo'yish, qurilish muddatini cheklab qo'yishda qiyin masalani hal qildik. Ham tonel gavdasining Sudun müdafiyeliniş iktidarını östürüp, tonel torubu bülüki ve etraftaki korşumu takcınıslarının tiz süratte mustahkem gavdi şekillendirişini emelge aşurduk. Növbette, Garip'nin gazını şarkı yetküzüş. 2-ci, 3-ci liniyası, Kəngsay torubu yolu kuruluşunun 66% tamamlandı. Liu Fuhu mındak dedi. Kuruluş umumiyüzlük bitib işqi kiriştirilgen deyken, Garip'nin gazını şarkı yetküzüş turubu torunun gaz bilen təmirləş muqumluqi və ciddi taqabül turuşda təmirləşki kapadatlı qılış səviyyəsi körünərlik üsüdü. Şunun bilen bilə, kuruluş Şincanın baylıq əvzəllikini ixtisadi tərəqiyyat əvzəllikki aylandırıb, yerliknin ul əsliyə kuruluşu və kəsib dəricisini östürüşki türtükü bolub, bütün memleketinin yukarı süpətlik tərəqiyyatı, Qoş karbon nişanını əməliləşdirişkə yeşil quvvət qoşudu.
0: Stansımız bu biri Liu Kay xəbər qıludu. Abdonom rayon yığında Jongu Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu biotibbi dorigərlik bütün kəsib zəncirinin uçuq icadi tərəqiyyatını qollaş doğrusudaki bir qanca tədbirini utdırğa çıxırıb, biotibbi dorigərliki tərəqiyyatının yeni quvvətini hər tərəfləmə canlandırdı. Biotibbi dorigarlikni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish avtonom rayonning yangidan gullanayotgan strategiyali kasblarni yetishtirish zo'raytishdagi nuqtaliq yo'nalishning biri. Shinjang Erkin Soda Sinoq rayoniga Shinjangdagi 70% dan ko'p biotibbi dorigarlik korxonasi to'planib, yaxshi kasb asosini hozirlagan. Bu qitim o'tirg'i chiqarilgan tadbir Erkin Soda Sinoq rayoni ta'sis qilingandan buyonki tunji kasb zanjirini to'plashtirib yangilik yaratish tadbiri bo'lib,

0: biotibbiy dorigarligi bütün kesip zincirinin ucuq, icadi taraqqiyatı küç qoşuş çöredilib, ticaret, sodu muhiti, tədqiqatda yenilik yaratış, xalqara taraqqiyat, məhsulat tonuşturuş, amil kapalıtıdan ibarat 5 cihette 19 türlü konkret tedbir utturğa qoyuldu. Avtonom rayonluq Sodi İşleri Nazareti Erkin Soda Sınaq Rayonu Tüzümdə Yenilik Yaratış Başqarımızın Muavin Başlıqı Wang Hongji mündaqdırı. Küşünü mərkəzləşdirib, biotibbi doğrugərliki yadroluq texnikisində ötkəlgə hücum qılıb, Avtonom rayon dərəcilik çoğun-çoğun pən texnika türünü uğurlaşdırıb yolğa qoyumuz. Bir bəlbağ, bir yol xalqara tibbi doğrugərliki həmkarlıqını paal çoğunqurlaşdırıb, xalqara tibbi doğrugərliki almaşdırış subsi bərbaqlımız. Biotibbi doğra məhsulatlarını əməl iləşdiriş, kenayçini tez edib, cungi doğru özümliklerini ölçəmləşdirib, özdürüş bazısı bərbaqlıb, Erkin Soda Sınaq rayonunun özgicə doğra və davalış üskünlərini işlətiş, tonuşduruş mündəricisini turğuzub, Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunun biotibbi doğrugərlikini yuqru süpətlik ecivetiş, tərəqi qıldırışıqa hər tərəbləmə küç qoşumuz. Wang Hongji, biotibbi doğrugarlıkı uzaq devrilik, yuqarı selinma, küşlük nazaret qilish, başquruş qatarlıq alahidliklerge iyi bulup, kəsib tərəqiyyatı köp tarmaqdan maslışıqa ihtiyaclıq ikkallıkı. Tedbirde tamujna səhiyyə, sağlamlıq, doğra nazaret qilish, başquruş, pentexnika, sodi işleri qatarlıq jigirim nəccə tarmaqdan siyasi toplanıp, biotibbi doğrugarlıkı teyrikçiliği, tədqiq qilip yaratış, işletiş qatarlıq muhim halqılar çöredilip, texnikada yenilik yaratış, tədqiq qilip etiştin məhsulat işləp çıxırış, qollu nişqçı bolğan siyaset toplami kiçik ekologiyası şekillendirilgəlikini büldürüp mundaqdırı. Biotibbi doğrugarlıkı teyrikçiliği, tədqiq qilip yaratış, işletiş qatarlıq alqılarını çöredib, hükümet funksiyasını özgertiş, ticaret, sodu muhitini əlalaşdırış, amil baylıqını təqsimləş qatarlıq cəhətlərdə tüzümdə yenilik yaratıb, bütün zəncirlik ıslah qilish arqılıq biotibbi doğrugarlıkının süpti və dərəcəsini özdürüşkə türtkü bolduq. Mevqani, Şincan'ın cungi doğru materialları baylıqı mol boluş, Uyğur tibabiti doğrugarlıkı, Kazak tibabiti doğrugarlıkı qatarlıq cungi tibabiti doğruları və milli tibabət doğruları asası çoğunqır boluşdak özgecə əvzəllikke koyup, milli tibabət doğrugarlıkının icadi tərəqiyyatını Şincan'ın biotibbi doğrugarlıkının yadroluq rəqabət küçünü aşırışının açıqçı qiliş üstüdə pərqliq ızdanıvatımız.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. Sanji Oblastlıq Bazar Nazarət Qılış Başqoruşu İdarisi bir qıtım universal təksürüş ıslahatını asas liniya qılıb, yükni yeni kiltiş türüge ayırış, birləşdiriş, bir tutaş başqoruşunu tutqa qılıb, nazarət qılış başqoruş ideyasını yanılaş və nazarət qılış başqoruş usulunu qaytı bərpa qılışqı türtki bolub, bütün zəncirlik maslaşqan, bütün sahəni qaplıqan, bütün dəvriliki yepiq, alqılıq nazarət qılış başqoruş sistemisini bütün küş bilən bərpa qıldı. Sanji Oblastlıq Bazar Nazarat Qılış Başqırış İdarisi 7-ci ayının 28-ci günü yezdikliki yez darmaqları qatarlıq köp orun bilən birləşib, təvəllikidiki karxallarını aralat təksürdü. Şəhərlik Nazarat Qılış Başqırış İdarisinin xizmətçi xadınları Şincan Ma Sənsən Üstçilik Çəklik Şirkiti də işləb çıxırış icazı salayiti, xizmətçi xadımlarının kenişki bilən iş orunuq çıxış əhvali, həm də yeməklik xam materiallarının saqlanış müddəti qatarlıqlarına təksürdü. Şirkət məsuli Ma Çınluğun muhbirqa, ilgiri təksürüşdə bir türünü bir tarmaqdan aralab təksürdüqarlıqı, hazır köp tarmaq birləşib bir qetimdil təksürüb, karxanının yükini xilila yeniklətkərlikini eytib mündaq dedi. Bu yılın aldınqı 20 yılı da birlik etim tek sürüp,

0: тәкшіріп өткізі біліш қатарлықла кәспе техники мәдіті білін тәмілін ұт. Жайла аз дегенде бірдің вылайет дәрежілік ішті ярылынышның олдын еліш ибрат тәрбиясы басыны етіштіріп, базық тайынып тәшвік тәрбияның әмәлі үнімін өстіріп, ішті ярылынышның олдын еліш тәшвікатының қаплаш дайырысыны кеңейтуду.
1: Станцымыз мұхбері Таң Шөйтен хәбәр қылуды. 2026 yıllık Avtonom rayonluk İnaq Güzel Yeza Kent Basketbol Musabıqısı, Kentler Basketbol Musabıqısı hem Çapçal Şipa Avtonom nahiyasının 4-cü növbətlik Nada Çiniru Basketbol Təklif Musabıqısı 7-nin 29-cu günü keçdə Çapçal nahiyası Dow Nielun Təntərbiyə Bağçısı Basketbol meydanında muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. 5 gün keskin musabıqlaşış arqılıq Ürümçi şəhri Li Kuy Yemək İşmək Vəkillər Komandası çempionluqqa, Turpan şəhri Şerin Buyluq Vəkillər Komandası ikincilikkə, Sancı oblasti Jiu Shanxı Vəkillər Komandası üçüncilikkə erişdi. Ürümçi şəhri Li Kuy Yemək İşmək Vəkillər Komandasının əzası Chi Minghao mundaqdırı. Hər bir meydan musabıqa asanğı toxtumidi. Чемпионлыққа ерішіште бүтін команданың яқшы маслышы мәңгі ваз кәшмей давамлаштырышыға таяндық. Біз мұсабықы мейданадығы иттіпақлышып, жантығы бәсілішіш рухіні езі кәнділерге еліп барымыз. Шындақла, техму көп кішінің тәнтәрбиеге қатнышшыны, васкетболының сехри күчіні хисқылышыны үміт қылымыз. İgilinişçe, bu qitimki musabıqıya Şincanın hər qaysi caylaradiki 12 vəkillər komandasirki 117 tənərkətçi qatnəşib, cəmi 28 meydan kəskin musabıqa ilib yerilgan. Şincan Dehqan Çarvicilar Təntərbiyə Cəmiyyətinin muavin rəyisi baş katib Ma Yuxan, musabıqının ötküzilişi asasi qatlamdiki amının mənvi mədəniyyət turmuşini beyyətib, yezi kəndlərini gülləndirişkən küşlük təntərbiyyə quvveti və mənvi hayati küç qoşqallıqını büldürüb mundaqdırı. Keyinki qədəmdə musabıqa təcrübələrini xulasiləb, yeza kənd vasketbol musabıqsi markısını sicil bərpa qılıb, asasi qatlamdiki amının mədəniyyət turmuşini beyyətib, yezi ilgiliki mədəniyyət sayahətçiliknin çoğunqır yoğurlaşıqa türtkü bolub, yezi kəndlərini umum yüzlük güllendirüşkə küç qoşımız.
0: Abdanım Raylıq İntizam Təkşürüş Komiteti Reviziya Komitetinin xəbəri. Bortala Oblaslı Xəliq Hükümeti Partiya Qrupsının əzası. Oblastning muavin boshlig'i Du Yingkun intizomga, qonunga eg'ir xiloflik qilish kuchaytirilganligidan navbatda avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatini tekshirilyapti.
1: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Shinjang tekshirish, o'lchash, aql nazorat qilish boshqarish tizimining darajasini o'stirib, a'lolashtirish yaqinda tamomlanib, 9 cho'ng kasb bo'ligi yangidan ko'paytirilib, supa halqigan sonliq ma'lumot yo'li ochilib, avtonom rayondagi 1200 dan ortiq tekshirish, o'lchash apparatiga qarata to'rda doimlik ko'zatish, o'lchash yo'lga qo'yilib, doim ishlatiladigan kasblarni to'rda bajarish nisbati 90% dan ko'prakka yetkazilgan. Üzülüb, nazarət qiliş baş quruş önümü 50%-dən köprək östürüldü.
0: Ürümçi şəhəri bu yıl, adətdiki tonluq otur məktəblərinin oquqıcı qubul qiliş planı da, 2000 oquqıcı qubul qilişini yenidin köpəytib, yenidin təsis qılınğan tonluq otur məktəblər bilən, konu məktəblərinin oquqıcı qubul qiliş kölümünü kenaytişini qoş tərəblümülük qozgıtıb, əlasübətlik mağarıb baylıq təminatını sicili kenaytidib. Yeniden köpeytilgen bu 2000 okuş ordunun emeli ilişkiye ergişip, Ürümçi şehirde guruhlaştırıp mektep başkuruşunun kaplaş nispeti 90% ki yitidu.
1: Shandong aviasiyasining Boeing 737 tipliq yuk transport o'tdi aeroplani 7-ayning 29-chi kuni sahar soat 6:40 minut o'tganda Qashqar Layning xalqaro aeroportiga siliq qo'ndi. Buning bilan Urumchi Toshkent Qashqar aylanma xalqaro yuk transport o'tdi aeroplani sinoq tariqasida uchishni o'ngishli tamomladi.
0: 7-chi ay kirgandan buyon Shinjongning yaylaq sayohatchiligi sijil jallandi. Tungcheng Sapri Supsining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, Shinjongdagi yayliq turdagi manzilgohlarni izlash qizg'inlik darajasi oldingi statistikadan 100% ko'proq. Bayınbulak, Yaylıkı Katarlık menzili noktalarının kırış beltini

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Əmdi Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik var idi məlumat alıtımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 20-dən 30 selsiyə qaradız xüçə 3 bal şəmal çıxıdı. Altayda azaraq yağmur yağıdı, temperatura 15-dən 27 selsiyə qaradız xüçə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 19-dən 32 selsiyə qaradız xüçə. Qulcıda hava uçuq, temperatura 19-dən 34 selsiyə qaradız xüçə. Bortlarda hava uçuq, temperatura 19-dan 33 selsiyə qaradız xüçə. Qaramayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 24-dan 34 selsiyə qaradız xüçə. Köytündə hava bulutlu olub kəni eçilidi, temperatura 23-dan 34 selsiyə qaradız xüçə. Şıxhənzədə hava bulutlu olub kəni eçilidi, temperatura 17-dan 32 selsiyə qaradız xüçə. Sanjida hava bulutlu olub kəni eçilidi, temperatura 20-dan 32 selsiyə qaradız xüçə. Qumulda hava bulutlu, temperatura 18-dan 33 selsiyə qaradız xüçə. Turpanda hava uçuq, temperatura 28-dan 38 selsiyə qaradız xüçə. Korluda hava bulutlu olub kəni eçilidi, temperatura 21-dan 33 selsiyə qaradız xüçə. Aqsuda hava uçuq, temperatura 21-dan 34 selsiyə qaradız xüçə. Atışda hava uçuq, temperatura 20-dan 34 selsiyə qaradız xüçə. Qəşqərdə hava uçuq, temperatura 22-dan 35 selsiyə qaradız xüçə. Xotəndə hava uçuq bulub, kəyin bulutlanıdı. Temperatura 24-dan 37 selsiyə qaradız xüçə. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 20-dan 30 selsiyə qaradız xüçə bulubdu, 3 bal şamal çıxıdı.
0: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladbı əvlad davamlaşıb, Rəngdar yipək kəbi milyonluğun Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, minin ailəm.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya İstansisinin Vətən Menin Ailem programımızı bu canlı dişbəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Slushetin abonçılar terminalını çürsənlə texəmi köp məzmunlardın xəbərdar bolalaysilə.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, dılğa aram baxış etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlərge şatlıq beğişli olsun. Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığından tolımı xoşalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Aziz radio anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Yürüküm Alma Əməs namlıq naxşının yıqımlıq küyləri bilan başlayımız. Qinəmizə bər ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığının lağı rəhmət.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılanı qarşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırdəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin, abonicila terminalı da masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə yazlıq tətildə oynayanda qandaq qılğanda kalı azar kesilinin aldını alğılı buludu degen xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə semizlik qandaq yollar arqılıq rak kesilinin payda buluşuğa türtkü buludu degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün tuxumni toğlatqudan ilib aval silkib Andın pişirganda şakılı asan yerlip ketmeydu degen mazmun diqqətinlərdə buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi diqqətinlər programımızın təfsili mazmunlarda bolsun.

0: نمرى 300-427-0507 مسلحات سوراش تلفون نمرى 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda semizlik kandak yollar arqılıq rak kesilinin payda buluşuğa türtkü buludu digen mazmunu sözləp berimiz. Bədəndeki yağlıq göş semiz körüstüplü kalmay belki rak hüceyrilerinin ozuqlıq ambırı buluşu mümkün. İğirliği işip ketken yaki semiz kişiler üçün etkanda bədən iğirliği her bir cın açsa rak kesilige teximi yıqılışı mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışca 70% ki yıqın dövlətdə kesel buluş nisbiti örlügən rak kesli semizlik bilen münasivetlik ikən. Mütəxəssislərinin bildirişçe, semizlik asaslıqı 5 xil metabolizm arqılıq rak kesilini makam bilen təminləydigən. Birinci, yallıqılınışının qıdıqlışı. Artıqca yağ, yallıqılınışını tezlət küçü faktorunu koyup berib, hüceyrinin DNA-sini davamlıq zəxmləndirdikən həm də geninin tuyuqsız özgürüşünü kəltürüp çıxarıdikən. İkinci, metabolizmini qalaymqallaşdırış. Ziyadı köp yağ maddisi anılıq hormon, oruq maddi səviyyəsini örlütüp, yağ birləşmə maddisini tövəllətip, insulinqa qarışdırış qoşulub, yuqri insulin halatını kəltürüp çıxırıb, hüceyrinin binormal köpeyişini ortaq qıdıqlaydikən. Üçüncü, immunitetini turmuzlaş. İğirliği işip ketken semizlik immunitetli hüceyrilerini öldürüş iktidarını acizlaştırıp, organizmdan dəslapki rakı özgərgən hüceyrilerini tazıl işini qiyillaşdırıb dedikən. Tötüncü, hüceyr yoluğa təsir körüstüş. Semizlik hüceyr yoludaki paydalıq bakteriyalarının azayışını, yallıqılınışını, rakını ilgiri sürdüğən bakteriyalarının köpeyişini ilgiri sürüp, organizmdan sozulma zəxmilinişini iğirlaşdırıb dedikən. 5. Energiya bilan ta'minlash. Ko'p miqdordagi erkin yağ kislotasi rak hujayralarini oziqlik bilan ta'minlab, ularning ko'payishi va hujum qilib yotkilishini tezlatadigan. Xalqaro rak kesli tadqiqot organi semizlik bilan munosabatlik 12 xil rak kesilini bekitdi. Bular tuz hujayra raki, balyotqi ichki parda raki, hayz to'xtagandan keyingi sut bezi raki, o't xaltisi raki, bo'rak raki, jigar raki, qizil o'ngach raki, tuxumdan raki, aşqazan asti bezi raki, aşqazan raki, köp orunda payda buludgan yilik ösmisi və qalqansman bəz rakini öz içiga aludu. Mütəxəssislərinin bildirişçe səmirib kəssə, ziyni köp yıl davamlışı mümkinkən. Bədən iğirliqini başqırışını bir ömür davamlaşdırış gerekkən. Oxşaş bolmağan yaş basqıçıdaki fiziologiyalik alahidlik qarıda bədən iğirliqini kontrol qılışqa köprək əhmiyyət berişki doğru geliyordu. Birinci, balılıq dəvirdə hüceyrilərinin köpeyişinin aldın iliş. Bovaqlıq və balılıq məzgili, ya qayt topulmuş məzgili 5 yaşdan 7 yaşqıca. Balağatki yetiş məzgili asan səmreydiğən fiziologiyalik səzgür məzgil. Onun üstüge köpincə san tüpüdeki semizlik buludu. Yani yağ hüceyrilərinin sani körünərlik eşib, kiyin bir ömür həmrah bulub, quramığı yetkəndin kiyinki bədən iğirliqini kontrol qilishini teximu, qiyillaşdırıb etdi. Bu məzgildə səmirməslik, iğirliqi aşmaslıq digərlik əməs deydiğən prinsipini yadro qılıb, üsb yetiliş ihtiyacıqa tən itibar beriş gerek. Ozuqluqnın tən pong buluşuqa kapalatlıq qılış, bulub mu, əla süpətlik aqsıl, beliq, göç, tuxum, süt, pırça qatarlıq yeməkliklər kəm bulmaslıq. Az miqtardaki yeməkliklərini tallaş, yemək içməkni köp xıllaşdırış, tamaq tallaş və qızanı ilğaçdan saqlanış gerek. Tatlı

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şindian radio televiziya stansiyasının Tən sağlamlığı zor baylıq proqramısı boyunca altış bərdiq, yaxtırıb anlığınızlara rəhmət. Texniki köp məzmunları yana Slow Shooting abunəçilər terminalını çürüb anlasanlar boludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyisi. Tamaq ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Şincan radyo televiziya stansının Münbət Pıraq programısını anışanlarına karşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Aygüzel Bəkri.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmunlarda alçı birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kənətlərgi nəzəri səyibimizdə Nelqin ahiyasının özgeçi kəsibləri dehqan çarəvçilərinin yeni turmuş arzusunu işqa aşırışıqa küç qoşdi. Maralbeşi nahiyasidagi bağvallar aldı.
0: Kütürüp anıqlı buludu. Әмді дейқтіңла программымыздың тәпсілі мәзмолдырды болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзәр.

0: ul əsərlərini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, texmi köp əla sifətli yerlik alayının məhsulatlarını Maralbeşirin çıxırıb, yez kəndlərini gülləndirişkə davamlıq tez yetküzüş quvvetini qoşudu.
1: Hazır Maralbeşi nahiyasının Dövlətbağ yezisi Ayaqnur kəndiriki əla sifətli şinmeylarının özüş əhvali kişini xuşal qıladı. Meyveler şahlarga patmayı kalgan bulup, dallık hem yumran. Bağının hemli yeri mol usul keypiyatıgı tolgan bulup, bağvallar açkışlık mezgilini çan tutup, etiz perveşi hizmetini kanat yaydırmaqta. 8-ayının 5-da meyve üzüş mezgili yetip geledu.
0: Yakında Ayağınur kendilik için meylik bağda tutaş ketken için mey daraklarının şah yupurmakları bük baraksan üsüp meyve git olgan idi. Hazır dəl Şinmeynin meyvisigi kapalat qılış süpütünü östürüşdiki aşqışlıq məzgil. Bağvalar etizlərini çarlaş, meyvilərini qoğdaş, meyvilərini moqumlaşdırış qatarlıq inçikləşdirilgən pərviz qılış asıraşını tərtiblik qanat yaydırıb, meyvilərini əla süpətlik bol işi mol usul bir işiqa bütün güç bilən kapalatlıq qılmaqda.
1: Tərixçi Nur Məhməd Rehimnin 13 illik Şinmey östürüş təcrübəsi var. Yezigilik texniklerinin daimliq yetekçilikdə 45 mo şinmeylik bağının etizini pərviş qilish texmi ilmi qilibləşdirilib, meyvelik daraqlarının özüş əhvali sicil yaxşılandı. Mülçərlinişcə bu yıl şinmeynin mo 5-i usuli 2 tonnadın 3 tonnıqıcı boludikən. Östürüş tənərxini çıxırıb ətkəndin kiyin, hər mo yerdin qılınğan sap kirim təxminən 10 min yen boludikən.
0: Bağvan Nur Məhməd mundaq dedi. Ailemizin 45 mum yerde şinmeyi var. Bu yıl ait köp miyi verdi. Danız mı çoğun. Neç gündün kiyin üzüşkü başlayımız. Şinmeyinin uzukluk kıymeti bir kadar yukarı. Meyve eti terkibde tamak talası, köp kıl mineral madılar ve oksitlenişke karşı madılar mol. Vitamin A miktarı mol bulup, ezelden mücizi meyve digen çıraylık nam var. Ayaknur kentinin kent kadri İrşad Abdüveli mundak dedi. Kentimizning shinmey o'stirish umumiy ko'lami taxminan 110 mo bo'lib, navbatda meyvelik daraxtlarining o'sish ahvoli muqim. Keyingi qadamda biz keyingi mazgillik etis parvishni sijil yaxshi ishlab, meyve kapalat qilish sifatni o'stirish xizmatini puxta tutib, shinmeyning sifatini o'zliksiz o'stirib, setish yo'llarini kengaytirib, bog'valarning kirimini sijil muqim oshirishga kuch qo'yishimiz.

Qadirli dostlar, ana vətənlər, sənət səhnəsi proqramımızın, proqramımızda millət xalqının nazır naqşı musiqiləri huzurunda bulunadı. Davamlıq əsl köylərimizdən qırğızca gözəl şəhər namlıq naqşını huzurunda sunumuz.

Qadirli dostlar, proqramımızın davamlaşdırım sağlam vaxtqınla sənət səhnəsi proqramınızı, həm də huzurunlarla Buzulmaz Çin Dostluq namlıq naqşını təqdim etdimiz.

Hürmetlik radyo anıqçılar. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnisi proqramımızı boyunca alış bəyərik. Proqramımızı Güzel Dünya namlıq naqş bilən axırlaşdırımız. Əmələq bəxt, amət, salamətlik yar bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarını qarışalımız, mən Riyasacı Razıya Zırdəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonecilər terminalıda maskadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu.

Radio anlıqçı dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlardan ötüş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfamızda yazlıq tətildə oynaganda qandaq qılganda kalı azar kesilinin aldını alğılı buludu degen xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli sayfamızda semizlik qandaq yollar arqılıq rak kesilinin payda buluşuğa türtkü buludu degen məzmunda sözləb berimiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sayfamizda nima uchun tuxumni to'nglatqidan ilib, avval silkib, ondan pishirganda shakli oson yerilib ketmaydi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Radio anglug'ichilar, endi diqqatingizda programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şindiyan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca altış bərduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Sılu Şötin aboneciler terminalını çürüb anlısanlar buludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسیزلغان خوشلار یکنلیق کویلر بلن شو گلرنی کویلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت صحنسی پروگراممسی.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikleri bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasağı başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariya Satçı Hamidə qiyum. Qadırlı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Altun Paşa Xan namlıq naqşı bilen başlayımız, xinəmsə, hozralı qaysılə.

0: taklif qilish yig'ini o'tkizdi. Urumchidagi tunji mahallaviy tayanch tipidagi ishqi o'rinlashtirish o'tingi bo'lish sifati bilan bu mulozimat o'tingining ishqi kirishtirilganligi ommaviy ishqi o'rinlashtirish mulozimatining asosiy qatlamiga yanami tushirilganligi xizmat izlash taklif qilish siyosatdan maslahat berish va egilik tiklash mulozimatining ommaning ishq oldigicha bevosita yetkazilganligidan derak beradi.
1: Egilnishcha bu mulozimat o'tingini Urumchi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni Tudun Xabar rayoni Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarisi Şeyhu Koçisi bilən birləşib, Xoşən, Cənubi Məhəllisi Partiya əzaları Amma Mülazimət Mərkiz Meydanının dərəcəsini özdürüb, özgərtiş arqılıq şəkilləndirgən. Noxtılı qalda təvəllikdiki ahalılar, canlıq işqi uğrulaşqallar və yeni yaca işqi uğrulaşqan əmgəkçilərini yıqın ətrapda dəlcaydı mülazimət bilən təminləydikən.
0: Ötəngə əqli AI ishqi o'rinlashtirish bir gavdalashgan apparati, to'liq ranglik LED ekrani, egilik tiklash ko'rgazma rayoni, xalqqa qulaylik aram elish yurishlik aslahalari saplangan bo'lib, kasb bejirish, xalqqa qulaylik aram elish, siyosatdan tashviq qilish, egilik tiklash ko'rgazmasidan iborat 4 cho'ng iqtidor bir gavdalashtirilgan. To'g'rida avtomatik bejirish bilan to'g'ri sirtidagi ko'znak mulozimati bir gavdalashgan asosiy qatlam ishqi o'rinlashtirish mulozimat supisi barpo qilindi. Xizmat izdiguchi Shu Wenxuan mundoq dedi. Ishqi o'rinlashtirish o'tingi ishq oldimizda qurildi. Xizmat izdash, siyosatdan maslahat so'rash nihoyatda qulaylik. Xoshan Janubi mahallasining mudiri Xojin Chen tanıştırıp bundaq dedi. İşqi orinlashtirish ötingida maxsus adam nuqtada turib doimliq mulozimat qilish, amaliyalashtirilib xodim taklif qilish ish o'rni uchurlari harakat holatida yengilinib, ishqi orinlashtirish egilik tiklash siyosati bo'yicha leksiya so'zlash doimliq qanot yaydirilib, egilik tiklash mahsulotlarini ko'rgazma qilish rayoni maxsus ta'sis qilinib, tavallikdagi egilik tikliguchilar mahsulot ko'rgazma supisi bilan haqsiz ta'minlanadi.
1: Hozirgacha Urumchi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni Tudun Xabar rayonida ulgu ko'rsatish xarakteridagi ishqi o'rinlashtirish mulozimat punktidan biri. Gautiya tugini ishqi o'rinlashtirish mulozimat o'tingi. Mahallaga tayinish tipidagi ishqi o'rinlashtirish mulozimat punktidan biri. Xoshan Janubiy mahallasi ishqi o'rinlashtirish mulozimat o'tingi. O'lchamlashgan kunlikchilar mulozimat o'tingidan ikkisi. Otir Asiya Janubiy yo'li mahallasi kunlikchilar mulozimat punkti. Fengbei mahallasi kunlikchilar mulozimat o'tingi qurilib, jami 2275 korxona, 28200 dan ortiq ish o'rni to'plandi.
0: Urumchi iqtisod texnik taraqqiyot rayonlik Tudun Xabar rayoni Adam Kuchi Baylıqı va ijtimoiy kapolat idorasining idora boshlig'i Chishochi mundoq dedi. Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Tarmaqları təvəllikdəki karxallarının adam işiltiş və amının xizmət udullaşdırış əməli ehtiyacı birləşdirib, asasi qatlamının işqi orınlaşdırış mülazimətini sicil əlalaşdırıb, iş orni və xizmət izdigiçilərini dəl cayda işqi orınlaşdırıb, teximin köp kişinin yəqin ətrafda işqi orınlaşıqı yardan berib, karxanaların adam işiltiş qeyim buluş məsələsini həl qilişıqı yardan berib, işqi orınlaşdırış mülazimətini puxta işləyimiz.
2: Eh, ana vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızdın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunxua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Vətən Menin Ailem programımızı bəcanlı çişbədiq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Solution abonçılar terminalını çürsənlə texmi köp məzmunlardan xəbərdar bolalaysınız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə açıqıda dəva qılmaqçı boldi. Murat Səçi səvr çarlıqla nəsiyyət qılgandın ki, o xatırcam olub ərzini qaytırı valdi digən məzmundi qıtınlardı boludu. Yakında dəvagər AX Sancış Hərlik hər tərəfimi tüzəş mərkəzi gəlib Murat Səçinin qolunu tutup durup mındaq dedi.

0: Də açığımda bütün vücudum bilan dəva qilishni oylagan edim. Murad Səçinin səvri çalıq bilan nəsihət qilishi arqalıq kallamdan ötüb, ərzini qaytırı bilishni qarar qıldım.
1: 2025 yıl 10 ayda 31 yaşlıq AX'ke qanunga xilaflıq qılgaşqa məlum məmuri orqan qanun boyunca məmuri caza bergen, həm də icra qılgan. Ailəsində iqtisadi qiyinçiliği bulup, dadısı paləş bulup orun tutup yetip qalgan. Özümü acırşıp ketkili uzun yıl bolgan. Pərzəntləri burunqı xotunu bilən billi turmuş keçürgen. Qatma-qat besim astıda AX-də cazalaş qararğa qarıta küşlük, qarışlışış keyfiyyatı peyda bulup, bir məhəl ruhi haləti naçarlaşıp, sot məhkəmisigə məmuri dəva qılgan. Dava qılgan dəstəbki məzgildə AX-nə ait hayacalanıp, cazalaş nəticisi muvaffıq bulmadı dəb qarab, küşlük qarşılışış keyfiyyatı da bulub, bütün hücudu bilən sot qılış arqılıq zidiyyətinə həl qılışını ümit qılgan.
0: Qiyin nuqtulanı həl qılış üçün bu şəhərinin hər tərəfimi tüzəş mərkəzi psixiki cəhətin yetəkləş bilən, qanun cəhətin murəssə qılış birləşdirilgən, həmkarlışıb bir tərəf qılış mexanizmini yolqa qoyub, mərkəzdə turuşluq psixiki məsləhətçilərini advokatla bilən birləşib murəssə qılışqı uğurlaşdırılır. Murəssə nəx meydanında psixikilik yetəkləşini aldınqı uğurunu qoyuş, qanunu çüşəndirib, davlis sözləşini tən elib berişdə xizmət əndiyisi qolunuldu. Psixiki məsləhətçi kəspi fikir almaşdırış maharətindən faydalanıb, dəvalaşqıçının çəkidən aşqan keyfiyyatını tinçlandırıb, onun qəlbidəki narazılıq mənbəsini çünkur rətləb, biliş arqılıq yetəkləş və psixikilik arılışışını qaratmılıqı bolğan halda qanat yaydırıb, dəvalaşqıçının qarışılışış ruhi haltını tədirci yoxdub, könlüdəki tügününü yeşdi. Şunun bilan bilan murassachilar ko'p yillik birinchi sabtiki qonun ijro qilish, dilo bejirish tajribasidan foydalanib, dilo orqali qonunni tushundirib, aloqador qonun nizom, dalil isbot elish tartibi va jazo o'lchash o'lchimini birma-bir tushundirib, qonunga xilof qilmishning jamiyatga yetkazilgan ziyoni va qonuniy oqibatini aniq tushundirdi.
1: Murəssə nəq meydanıda psixiki məsləhətçi murəssəçilər bilən birləşib, dilo pakitiqi birləşdirib, qanun nizamlarını düşəndirib, məmuri cəza verişinin pakiti asası və qanunda bəlgilənən tərtibini obyektiv təhlil qıldı. Şunun bilən billə AX oturğa qoyğan dəva tələbini əstaydıl xatırlab, dəvalaşqıcı bilən məmuri orqanının yaxşı alaqı kövrükini bərpa qıldı. Köpqitin fikri almaşdırış yetəkləş arqılıq AX özünün hərkətədə saxlanıbatqan qanunqa xilap əhvallarını tonub, məmuri cazanın qanunluqlıqı və muvafiqlıqını düşünüb, əsildiki ciddi keyfiyyatını asta-asta əsligi kəltürüb, ideyası da özgürüş boldi. Axırda AX öz ixtiyarlıq bilən sot məhkəmisigə ərzini qaytır veliş iltiması sundi. Şunun bilən bu məmuri talaş tartış mahiyyətlik həl qılındı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
3: Tamaq ni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlana ilik. Tamaqni pakiz yap, eşip qalgan bolsa elib alayli.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayli. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı.

0: تنچ مقیم هم بختلیک ایدی. اما برنچه یل ایلگری او تیخی کرما از یل بایی اوی اشلرن قلدغان چاروچلق رایون ادکی آیال ایدی. جوش اروپ راواج لنواتقان یزی کنت کسپلری نرغون دیقان چاروچگا بیش یول ایچ بردی. اشکمان اون یتن چیلی کارخانا اوز جایدا اشچ قبول قلب اشک آلددلا کورنرلک هم مقیم تامینات یل بایی اویده تردغان گلجاننی ترمشن ازگردش ارادسیگه کلتروب کارخانا اشخانسیگ کرب کسبی حیاتن باشلدی. امدلا خزمتگی قطنشقاندا او دولت ارتاقتل یزقدا یخشی سوزلی المیددی. تارتنچاق ایدی. ینگی خزمتگی قارتا نایدی دکی دکی بولاددی. او جپان مشقت که چدایدغان چدامچالقه تاینب کمترلیک بلن اوگنب ازلیکسز عملی مشغولات جریانه دا اقتدار توپلاب ازده بسوش حاصل قلشنی قدم مو قدم اشقا اشوردی. گلجان منداخته دی. اشکمان اونیتن جیلی اویده بالی بیقیب تماق ایتدتم. اینی چاگدا شرکت ارقسب خزمتیگه آدم قبول قلدی. شاقی یقری اوی یقن بولغاچقا بو یرگی کلدم. Ucağda dövlət ortaq dil yazıqı səviyyəm tövən idi. Kündə bu yerdə sözlə verib, bara-bara yaxşı bulub kəttim.
1: Bir adam işqi uğurlaşsa, bütün ailəsi tinç muqum buludu. Ərqutun mürünü mürüqü tərisə ailə işləri güllünüdü. Gülcan tirişcan əst aydıl bulub, iş orunda çoğunqır izdinib, muqum iş həqiqi tayınıb, pul yığıb, yezi kəndinin tərəqiyyat pürstüdün paylanıb, yurtuda, yəni kiçik dükkanı içib, ailəsinin kırım yollarını teximi kəngaytdi. Onun ermu, salmon biliqi pişiqlaş bazısıqı kırıp işlədi. Ərqutun çikəylən şu cayda kəsibdi yıl startıb, qol tutuşub, can tikib işləb, kəsib tərəqiyyatı elib kəlgən paylığı erişdi. Xizmətdən şikayətən məsuliyyətini toluq ada qılıb, puxta baş çökürüb işləb, iş orunda öz qiymətini işə aşırdı. Turmuşu da ailəsi inaq, bəxtlik gözəl boldu. Azadə, əmin, öy, xəridar mənbəsi üzülməyidən kiçik tukan, illik inaq ailə bularının həmisi turmuşdaki kündün-küngü yüksülüvatqan uşaqlarlıq özgürüşlərgə qovaq olmaqda.
0: Gülcan mundaq dedi. Dəsləbdi işləb yıqqan pulumğı tayınıb, bir kiçik dükan içib kırımımnə aşırdım. Hazır işkəylən karxanıdı işləvatımız. İşki kişilik muqim şəqqimiz bar. Kiçik dükanı içişdən qılğan kırımımızdan yenə turmuş çıqımımızğı yardımı buludu. Tırışıb kürəş qılışqı tayınıb, ailimizdən turmuşi bay-bay aşat güzəl boldi.
1: O, uçaq beşini çördəb aldırış yürüdüqan ail ayalının texnikisi, iş orni, muqim kirmi bar kəsb işçisiga aylanış, ənənəvi köçmən çarabıçılıq turmuşudun zamanıvi kəsb yığı turmuşu qədəm qoyuş, kirmi az turmuşu qorgül ötüşdün xatır cəmi yaşab, xuşal qoram işləb külləri yaxşı ötüşkicə Gülcanın kişilik hayatıdaki keyfin əksiman özgürüş, Nilqın ayısının özgüç kəsblər arqılıb yezi kəndlərinin gülləndirişki küş qoşqallıqı, xəliq turmuşu bəxt saadetinin sicil aşırqallıqının canlıq ıxcam kartinisi.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan radio televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Küçük dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Gülğunçılar programısı boyunca anlatış bəduq. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının əmraqlıqıda Solution abınçılar terminalımızını çürsanla doludu. Programımızını yaqdırıb anlıqınınlaq rəhmət, diqtana davamlıq stansımızdan anlatılış aldıda durğan başqa programlar da bolsun.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, yaxşı mislər, Şincan xəbərləri proqramımızın anlaşınlarını qarışalımız. Bugün 2026-cı il 7-ci ayının 31-ci günü, cümə.
1: Ovallı havarayğa nəzər selib baqaylı, bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi, Şimali, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblasti, Turban şəhrinin qısmən rayonlarda azraq yamğur, yuqurqi qısmən caylarda uttur halyaki qatıq yamğur yağıdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava açıq bulub, tövən temperatura 21 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus buludu.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmız.
0: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığını içib, baş şuvici Xi Jinping'nin mühim yol yorqının ruhini ögəndi, zıcılaşdırdı. Abdınım rayonun pen texnikini yenilik yaratış və göz dişki asasən tüzdiş xizmetini mühakimə qılıb uğurlaşdırdı.
1: Abdınım rayonluq partiya komiteti, Abdınım rayonluq xəliq hükümeti 1. avqust armiya bayrimi münasibəti bilən hal soraş xeytə əvətdi.
0: Jongo Nefet Təbii Qaz Qurohi Maytaq Neft Ximiyə Şirkti tarım yılığa 1 milyon 200 min tonna etilin işləb çıxırış ikinci qararlıq quruluşudiki Tunci Türküm Ximiyə Sanatı Məxsulatları caylarıqı toşuldi.
1: Bu yılın 5-dən 7-ci ayının otdırıqıca Qumul Elektr Torda setilgan tok bulturqıdın 42 gün burun 10 milyard kilovat saatdən aşdi.
0: Morina hiyasi yeşil tokni öz jayidi işiltish, kasblarni yuqori darajalikli ishga qarab kengaytish tafakkurini chin ko'zlab, shamol yorug'lik boyligini yechish, yangi energiya, jabduq yasmichiligi, yuqori darajalik yangi materiallarni inchiki pishiqlashdan iborat mukammal zanjirni tutashtirdi.
1: Xotan gilam madaniyatini his qilish markazi sirtqa ejib etildi. Sayohatchilar bu markazda Xotan o'zgacha gilamlardan cho'kma huzurlanib uni his qila oladi. Endi xabarlar onala.
0: Stansimiz xabari. Abdunum Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti tunugun yig'in ochdi. Abdunum Raylıq Partiya Komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yaqinki mazgildagi muhim yo'l yo'riqining ruhi yetkazildi, o'rganildi, izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning asosiy ma'rif xizmatiga bergan muhim yo'l yo'riqining ruhini chonqur o'rganib, izchillashtirib, mamlakatlik asosiy ma'rif xizmati yig'inining o'rinlashtirmasini amaliyalashtirib, asosiy ma'rifni ma'rif kuchlik rayoni qurilishidagi ul xizmat Başlamçı xizmət süpütədə tutuşda çıng turub, Jonghua milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çöyürdəb, partiyanın marib fangcınını omumizlik ızcıllaşdırıb, əxlaq arqılıq adəm tərbiyələş tüp vəzibisinə əməliləşdirib, sosializmnin əxlaqi, əqli, cismani, güzəllik, əmgək cəhətdə ətraflıq yetilgən qurğuçiləri və ızbasarlarını yetişdiriş. Xi Jinping yeni dəvər jongoji sosializm ideyası arqılıq ruhunu tavlaş, adəm tərbiyələşdə boşaşmay çıng durub, məktəblərdə ideyəvi siyasi tərbiyəni küçəytib və yaxşılab, dövlət ortaq tili yazıqdiki oqu-oqtışının süpətini östürüb, ünümünü aşırıb, yaşlar ösmürlərgə qartılğan asasını puxtılaş quruluşunu çonqırlaşdırıb, oqıqçılarını partiyanın gepini anlaş, partiyəgə əgiş menişqi yitəkləş. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatının yeni vəziyyətigə və hər millət ammısının yeni arzusuna uyğunlaşıb, Şincandiki oxş yeşiliki nopusunun özgürüş yüzlənişini igiləb, məktəb başquruş baylıqı təqsimatını əlalaşdırıb, asasi marifini əlalaşdırıb, sübitini östürüş və tənpun tərəqi qıldırışını tezildib, məktəb, ailə, cəmiyyətinin oxşaş yönelişdik küçüşəgə törtkü bulub, oqıqçılarının sağlam ösvitilişi, ətraplıq tərəqi qılışını ilgir sürüş. Maribçılar ruhini əvcaldırıb, oqtıqçılar əxlaqi, oqtıqçılar stili qırılışını yanımı küçəyitib, oqtıqçılarının təminatını kapalətləndirişini küçəyitib, texmi köp münəvvər ixtisas igisini Çigra rayonda yıldız tartış, xatırcam oqtıqçılı qılışqı cəlib qılış gerək. Baş şuji Xi Jinpingnin çaumillar işleri xizmetigi bərgən muhim.

0: yoluyoruqının ruhini əstaydıl öyginib, ızcıllaşdırıb, partiyanın çavmillar işleri siyasetini omumizlik ızcıllaşdırıb, memleketlik çavmillar işleri hizmeti yığınının orlaştırmasına asasen, dikkatini Şincan hizmeti omumiyetigi merkezleştirib, çavmillarga mülazimet kiliş hizmetini çoğunkoru yakşı işləb, çavmin qeyrindaşlarının hukuk mənfəətini kanun boyuç qoğdab, Çet eldeki çavmin qeyrindaşlar ve vətənge qaytqan çavmillar, çavmillar aile təvəllərini esil ən-ənəgə varislik qilib, dövlət muhabbetini çoğunqırlaşdırıb, özgeçiliki əvzəlikini cari qıldırıb, texim zor nəticilərini namayan qilib, Cunqva milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləş, sosialistik zamani vilaşqan Şincan quruş üçün qudrətlik birikmi küç mücəssəmləşki yetəkləş gerek. Yığında Abdınım rayonunun pen texnikide yenilik yaratış hizmeti muhakime kılınıp orlaştırıldı. Yığında bunlar təkiklendi. Yeni tərəqiyyat ideyası ve yeni dövrdeki partiyanın Şincanlı idare kılış tedbirini toluq, dəlcayda, omumizlik ızcıllaştırıp, partiya merkezi komiteti Şincan'ı bekitip ergen 5 yon strategiyelik oran bekitmesini közləb, yenilik yaratış arqılıq tərəqiyyatı türtkü buluş strategiyasını çoğunkuru yolu koyup, Pen texniki küçlük rayonu kuruluşunu tez alğı sürüş. Yukarı iktidarlıq yenilik yaratış süpsini kurup yürüştürüşünü tezildip, dikkatini nefit, tabi gaz, kömür, yeni energiya, yeni materyal qatarlıq sahalarga merkezleştirip, pen texnikide yenilik yaratış bilen kəsipli yenilik yaratışının çoğunkur yuğurlaşığı türtkü bulup, açkışlıq, yadroluq texnikide ötkelgi ucum kılış ve pen texniki neticesini aylandırışını yanımı küçeytip, ən-ənivi kəsiplerinin dərecesini östürüş, yeniden güllenuvatkan kəsiplerini zor aytış, geləcək kəsiplerini yetiştirişke küçep, Sünni akıl koşulgan herkitini çoğunkur yolu koyup, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini şaraitki karap ravajlandırıp, özgece evzel zamanevi kəsip sistemisi bərpa kılış. Pen texniki bilen marip hemkarlaşıp, adam terbiyeleş mekanizmini alalaştırıp, pen texniki ixtisaslıkları koşunini küşlük kılıp kurup, pen texnikide yenilik yaratış selinmesinin önümünü aşırıp, pen texnika bahalaş ıslahatını çoğunkurlaştırıp, yenilik yaratıdığan yaxşı ekologiya bərpa kılıp, Şincan'ın yukarı süpetlik tərəqiyatı tərək buluş, devletin zor pen texniki strategiyasiga mülazimet kılış ixtidarını üzliksiz aşırış gerek. Yığında Abdınım rayonluq 10-cı növbətlik partiya komitetinin 9-cı növbətlik gözdiş əhvalı dokladı anlap ötüldü. Yığında gözdilgən partiya təşkilatlarının tüzütüşdiki asasi gəvdilik məsuliyeti. Partiya komiteti partiya qrupsi şujilərinin birinci cavabkarlıq məsuliyeti və bənzə əzalarının bir iş ornidiki qoş məsuliyetini çıngıtıp, Əməliyləşdirib, hazır tüzütüş bilən uzaq ünümlük mexanizm orınçını birləşdirişdə çıng durub, əqiqi qol silib, qiyinığı tegiş qilib, gəvdilik məsillərini tüzütüşünü çıng tutub, sistemlik tüzəş, mənbədin tüzəşini çoğunqırlaşdırıb, birini köpki tədbiqlaş, qaydı tüzüm orınçıqı əhmiyyət berib, tüzütüşünün azarət qiliş salmıqını zor aytib, gözdişinin keyinki basqışlıq xizmətlərini puxta, yaxşı işləb, İqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı türtkü buluşunu küçlük kapalətki iqi qiliş gerek deyib təkidləndi. Yığında başqa işlərimi muhakimə qılındı.
1: Stansımız xəvri. Cungu Xəlq Azadlıq Armiyası Qurulğalıqının 99 yıllıqı kəlgən pəytdə Abdınım rayonluq Partiya Komiteti və Abdınım rayonluq Xəlq Hökuməti Abdınım rayonudaki hər millət xəlqiga vakalətən Şincanda turuşluq Cungu Xəlq Azadlıq Armiyası Cungu Xəlq Qurallıq Saxçı qısmının ofitser əskərləri, qısımdaki mülki xadımlar, zapas xəlq əskərləri, bütün rayonudaki inqilabi qurbanlar və hərbilər ailə təvəlləri, hərbilikdən çəkingənlər və başqa nəbiqə obyektlərə hal soraş xeydə əvətib, onlarının bayramını təbriklədi və onlardan səmimi hal soradı. Hal soraş xeydədə mundaq deyildi. 99 yıldan buyan Xəlq Armiyası partiyanın mutlaq rəhbərlikdə başdan axır çıng durub, Cungu xalqı və Cunghua milleti bilən başdan axır təqdirdaş bolub, millətinin müstəqilliyi, xalqının azadlığı, dövlətinin beyib qudrət tepişinə ölçməz töhfə qoşdu. Tarix şunu toluq ispatladı ki, Xəlq Armiyamız partiyanın komandalıqqa boysunadığan qəlbilik cəng qıladı.

0: алайдыган эсил стилге ие каһарман армия. Партия ва халык тамамен ишенсе болодыган каһарман армия. Ал сораш хитиде мунулар көрсөтүлдү. Бу жыл Жонго коммунисттик партиясы курулганлыгынын 105 жылдыгы. 15-5 жылдык ерек план башланган жыл. Жонго ишчи дехканлар кызыл армиясы узун сапыры галбысынын 90 жылдыгы. Şunaqla armiya qurulğanlığının 100 yıllıq köreş nişanını əmələ gətirüşdə ötkəlgə hücum qılış jeğini yaxşı qılıdğan açqıçlıq yıl. Yoldaş Şi Jinping yatrolıqıdakı partiya mərkəzi komitetinin ətrafına texmo zic uyuşub, Şi Jinping yeni dəvr Jongguça sosializm ideyasını yetəkçi qılışda çıng durub, işkini tikləşinin həl qılğıç əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, töt anını küçəytib, töt işənçini çıngıtib, işkini qoğdaşını işqa aşırıb, armiya bilən yerlik qol tutuşub, armiya bilən xəliq qəlibdaş bolub, yeni dəvrdiki sosialistik zaman evləşqan Şinjan quruşqa yeni texmo zor töhpe qoşaylı.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz bugün Abdonom rayonu xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilikli başdı. Yığında baş şuji Şi Jinping'nin yakınkı məzgildeki mühim sözü, mühim yol yorqının ruhi yetküzüldü, ögünüldü. Abdonom rayonu partiya komitetinin orlaştırışıqa asasən noktalıq kəsb və sahələrdə bixətər işləb çıxırış boyunca qanunsızğı zərbi veriş, qanunğa xilafını tüzəş muhakimə qılınıb orlaştırıldı. İqtisadi təftişlikə asasən tüzdəş xizməti orlaştırıldı. Abdonom rayonunun 15-ci 5 yıllıq alaqadar yirik planları qarab çıxılıb maqullandı. Yığında Abdonom rayonunun noktalıq sahələrdə bixətər işləb çıxırış boyunca qanunsızğı zərbi veriş, qanunğa xilafını tüzəş xizməti layihəsi muhakimə qılınıb maqullandı. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Şi Jinping'nin bixətər işləb çıxırış toğrısıdaki mühim bayanları və mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini əstaydıl ızcıllaşdırıb, əməliyiləşdirib, Goyanın uğurlaşdırmasını əməliyiləşdirib, bixətər işləb çıxırışdaki türlük xizmətlərini çıng tutub, bixətər işləb çıxırış sahəsidaki türlük qanunsız, qanunğa xilab qılmışlarını qanun boyunca cəzalaş. Bexatar ishlab chiqarishni o'tishmi nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, to'tni qilmaslik, ikki bevosita tekshirish usulini qattiq ijro qilib, bexatar ishlab chiqarish salohiyati yoki sharti talabni qondirolmaslik, soxtapazlik qilish, yomon niyatda qonunga xilof qilish, qoidaga xilof tavakkulchilik bilan mashg'ulot qilishga zo'rlash qatorliq o'rtaq masalalarni kuchab hal qilib, qonunsiz qon ichish, ximiyaviy buyumlarni belgilamaga xilof saqlash, to'shish, o't mudofaa yo'lini to'sib olish, savdo sanoatda belgilamaga xilof mashg'ulot qilish qatorliqlarni qonun nizom bo'yicha qattiq tuzash. Ma'muriy qonun ijro qilish, jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizish, intizom ijro qilishni jipslashtirish, ipfichini o'tkazib berish, lavzda turmaganlarni jazolash mexanizmidan qonun bo'yicha yaxshi foydalanib, nazorat qilish, boshqurish mas'uliyatini ado qilishda kamtiklik bo'lish, huquqidan foydalanib nafga erishish, muhofazat ko'nliki bo'lish qatorliq masalalarni qattiq tekshirib, nazorat qilib boshqurib, qattiq zarba berib, qattiq jazolash. Adısıdın mı, mahiyyatın mı tüzeşinin küşlük çöçtüş küçini şekillendiriş gerek. Yığında bunlar görüstüldü. Abdonom rayonluk partiya komitetinin uğurlaştırışıga asasen merkezi hizmetini çöğürdeş, umumi yetki mulazimet kılıçta çıng durup, dikkatini iqtisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatı, İpek yolu iqtisat belbeğideki yadroluk rayon kuruluşu, xalq durmuşunu kabaletlendiriş, yaxşılaş, zor xavp xatarının aldını iliş ve onu tügidiş qatarlıq noktalıq sahələr, hukuk merkezleşken, məbləğ köcümleşken, baylıq toplanğan sahələrgi mərkəzləşdirib, iqtisadi təptiş nazarətçilikinin dəlliki və teşb ötüş küçünü aşırış. Doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldi körüstüş öginiş tərbiyəsi gibirləşdirib, iqtisadi təptişlikdə bayqılğan məsələlərini tüzdişini çıng tutub, tərəblərinin məsuliyyətini çıngıtıb, məsələlərini üzül kesil, dəl cayıdı tüzdişkə mıxqiqiş ruhi arqılıq türtkü buluş gerek. Yığında Şinjan Uyğur Abdonom rayonunun açlıq kəsbi və əşya zapsi yuqarı süpətlik tərəqiyyatının 15-5 yıllıq yirik planı. Şinjan Uyghur Avtonom rayonu Madaniyet Yadigar

0: Qaraqçılıqı işləri tərəqqiyatının 15-ci 5 illik yirik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkləndi. Açlıq setibiliş, saxlaş, təminatını kabaletləndiriş ixtidari, bütün rayon obrot ixtidari, pişiqləb aylandırış ixtidarını zor küş bilən aşırıb, noxtılıq sahələrdiki açqışlıq tavarlarını zapas saxlaşını çın tutup, ciddi əhvalıqı taqabıl duruş, Abetin kutkuzuş maddi eşyası kapaltını yanımı küçeytip, açlık ve eşya zapısı bir xatarlıkının fonksiyası teximi mükemmel, kapaltı teximi küçlük, terakiyatı teximi imkaniyetlik sicil bulgan sistemisini berpaqlış. Cumhur milleti ortak gövdesi yanını müstehkemleşni asası liniye kılıçta çıntırıp, medeniyet yadıkarlıkları kanunçılık kuruluşunu mükemmelleştirip, ul tətqiqatını küçeytip, arheologiyelik tətqiqat ve neticelerini aylandırışını çoğunkırlaştırıp, inkılabi medeniyet yadıkarlıklarını qoğdaş ve onundan paydalanışını küçeytip, bütün Şincan'ın muzey sistemisini mükemmelleştirip, Mədəniyyət yadıqarlıqlarına varislik qilish və onundan paydalanışını küçəytib, mədəniyyət küçlük rayonu quruşni puxta tərəqqi iqi qilish kerak. Yığında başqa işlərimi muhakimə qilindi.
1: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti 7 ayının 29-cü günü Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu öyrəniş, izcillaşdırış, yolğu qoyuş söhbət yığını açıb, baş şuji Şi Jinpingin millətlər xizmətini küçəytiş və yaxşılaş doğrusudakı mühim ideyasını çoğunqur öyrəndi, izcillaşdırdı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin uğurlaşdırma tələbini izcillaşdırıb, əməliləşdirib, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununun zor əhmiyyəti, ruhi mahiyyəti və əsaslıq məzmunluğu bolğan tonuşni yanımı çoğunqırlaşdırdı. Caylarının Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatı işlərini ilgiri sürüş təcrübəsi usullarını almaşdırıb və öyrənib, qanunun yuxarı sifətdə yolğa qoyuluşuna umum yüzlük, ünümlük türtkü boldu. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Ubul yığınğa qatnaşdı həm də söz qıldı. Yığında bunlar görüldü. Millətlər xizməti partiya və dövlət xizmətinin mühim tərkibi qismi. Vətənin birliki və Çeqra rayonunun müstəhkəmliyinə, Millətlər İttifaqlığı və cəmiyyətinin muqimliyinə, dövlətinin əbədi əminliyi və Cunhua millətinin ulu güllənişinə münasibətlik. İşkini tikləşinin həl qılğıc əhmiyyətini çoğunqır özləşdiriş, işkini qoğdaşını qət'i işqi aşırış siyasi yüksəklikdə durub, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu izcillaşdırış, yolğu qoyuş məsuliyyət tuyğusu, buruç tuyğusunu küçəytib, qanunni öyrəniş, təşviq qilish, izcillaşdırış, yolğu qoyuş xizmətini puxta yaxşı işləb, qanunçılıqnın asasını puxtalaş, közlümünü muqimlaşdırış, kəlgüsüyə nəpiyyət güzüşünü kapalətləndiriş rolunu toluq cari qıldırış gərək. Yığında bunlar təkləndi. Partiyanın Millətlər İttifaqlığı işlərgi bolğan rəhbərlikdə başdan axır çıng durub, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununun qanuni urni və qanunçılıq funksiyası.
0: Bu binasiliş maşinsidan başqa bu türdə yenə 5G Munar maşinsi bilən yıraqdın kontrol qılı sistemisi, aqıl quruluş ornını başqırış süpsa qatarlıq köptürlük əxli ixtidarlıq quruluş qılış və 13 türlük yeşil quruluş qılış texnikisi qolunu Bihater akıl yeşil bulgan zamanevi kuruluş ornını başkuruş işğa şuruldu. Ürüm şəhərlik Turalğu və Şəhər Yezi Kuruluşu İdarısının muavin başlıqı Wang Chi Chao bunundan keyin Ürüm şəhərinin əxli iqtidarlıq kuruluş qılış texnikisini sicil kengaytib, 2030-cı ilinin 5-də binakarlıq layihəsi, işləb çıxırış kuruluş qılış, bahalaş başkuruş, Yürüş-dürüş asıraşının pütkül dəvriylikini qaplıqan əxli ixtidarlıq quruluş qiliş ölçümü sistemisini tərişib bərpa qıldıqalıqını bildirib mındaqdırı. Dövlət əxli ixtidarlıq quruluş qilişini noxtada sınaq qılıdıqan şəhərlərinin əvzəlikigi tayınıb, pişib yetilgən texnikini ülgi görüstüb noxtada sınaq qilişdən bütün rayonda omumlaşdırıb qollanış qıtırt qabalımız. Diqqətni xalq turmuşu sübtini östürüşkə mərkəzləşdirib, kapalətlik turalğu, şəhərini yenilaş qatarlıq xalq turmuşu türlərdə yeşil əxli ixtidarlıq quruluş qilişini kengaytib, yaxşı öy quruluşıqa çoğunqır yuğurlub, pən texnikini yenilik yaratıb, ər millət ammasının turalğu sübtini əqiqi östürümüz.

0: sınaq tariqisi de terdi. Hamda örüklükke kiriştirip teriş endisini icadi kollanıp, yerden yukarı önümde paydalanıp, koş kırım kılışını emelge aşırdı. Kuça şehri, üç östen yiyesi, Toğçi kentinin ahalisi, Cahiley mındak dedi. Oğutlaş suğuruş asanken, bu yıl Mobeşi'den bir yerim tonnadek hosil elip, 3 milyon yuan etrafı da köp kırım kıldım. Her mo yerdeki örükne 3 milyon yuanki sattım. Kiriştirip terisa, önüm aşı diken. Ningbo'nun Şincan'ı yardım veriş kollektifi mevkani kuçanın özgeci terikçilik ihtiyacı koyup, sor tatkiklip yaratışta yenilik yaratışına sıcıl algı sürüp, kuçanın tıpırkığı maskeledigan hasan koğun yeni sort yetiştirip, kuçanın özgeci terikçilik sort sistemisini beytip, kasp terakiyatıga, dehkan aylarının kirimini köpeytişige pen teknika arkalı kuvvet koştu.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Şeyhinzi şəhrədə ötküzülgən Şincan yaxşı cay temizirik ki, Şincanğa qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə yardan veriş 2026-cı yıllıq baş temirlik körgəzmə pəaliyyətində qeyri maddi mədəniyyət mirasları xas taamlar ziyafəti bölüki icadi oturuğa çıxırılıb, məmləkətin hər qaysı caylardakı qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzlik taamları toplanıb, hər millət amma və sayahətçilərə məzlik taamlardakı qeyri maddi mədəniyyət mirasların tehri küçü his kıldırıldı. Lanzhou Niurumiyani, Tongguan Rujiamosi, Nanchang Benfeni Katarlıq gayri maddi mədəniyyət mirasları məzlilik taamları arq-arqıdan namayan kılınıp, xuşidi ətrapqa taraldı. Gayri maddi mədəniyyət mirasları xas taamlar ziyabdiyen hər qaysi ölkə şəhərlərinin xas gayri maddi mədəniyyət mirasları məzlilik taamları bilən Şincanın yerlik təmləri toplandı. Caylardaki gayri maddi mədəniyyət mirasları məzlilik taamlar varisləri ən-ənəvi təyyarlaş ünlərini yıqın arlıqda namayan qıldı. Fujian Quanzhou'dan keltirilgen Quangang Fugu şu cayda 200 yılgı yakın varislik kılış tarihiga ega. Yağdı pişirgandan keyin mayda leylikeşke şundaq nam algan. Yana Fugu diyen sözge ahandaş bolgaşka bəxtiyar turmuşku bolgan güzel arzu tilekler mücessemlengen. Varislik kılgıcı Zhuang Peibin mundaq dedi. Gayri maddi mədəniyyət mirasları körgəzməsidək yaxşı supa arqılıq, Quanzhou'nun gayri maddi mədəniyyət mirasları məzlilik taamlarını texmü köp kişigə tonuşdurduq. Xıbi Xəndənin gayri maddi mədəniyyət mirası bolğan gül nusqısı çıxırılğan moma xas taamlar ziyabıdıda közünü qamaşdurdu. Varislik kılgıcı təbii meyvə köktat şərbiti bilən rəngini tənşəş, yuğuruş, tügüş, İşiş, kesiş qatarlıq, köpxil iştərtipi arqılıq adətki ximirni ömür şapdılı. Şinşi, modengül qatarlıq callıq şəkillərgi kəltördü. Bu momlarının rəngi ucuq, şəkli nəbiz, yeməklik qımeti və bədii güzəllik tuyğusuqı iyə. Onunqa aşıqdın mol xosul eliş, bəxt, saadət, işlar, oğuşluq buluşdək güzəl mənalar mücəsəmləngən. Şeyhənzi şəhri ahalisi Li Xiuxia alaydan balıllarını elib gelib gül nusqısı çıxırılğan momini tallab seytib aldı. O mundaq dedi. Bütünlay qoldi etilib, rəngi köktat şərbiti bilən tənşilibdi. Bir qədər işənçlikkən, şəkli, rəngi kiçik dostlarını naiti cəlib qıladıkən. Balılar körgəzməki qatnışıb, hər qaysi caylarının yeməkliklərinin xaslıqını gördü. Məzlilik yeməkliklərini tetidi, həm bilim aldı. Cənubi və Şimali Congo'nun xas taamları bu yerge

0: Ədəbiyyat sənət biri və əyni quşburaq günlərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylür bilən şu günlərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətlik radio anlıqıcılar, güzəl naqşı muzikilər bilən dil tarımızını çəkib, acayip mon dünyasıqı başləb barğıcı, sənət səhnəsi proqramımız yeni silah üçün xizmətdə buludu. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızını Vətəndə Bayram namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız, Qinəmsəh Bəhr Ağaysilə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sanat Səhnisi programısı boyu canlı çipədik. Yaxdırbanlığının lağı rəhmət.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarını qarışalımız, mən Riyasacı Razıya Zırdəli. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonecilar terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlarda anlıqış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfamızda yazlıq tətildə oynaganda, qandaq qılganda kalı azar kesilinin aldını alğılı buludu degen xəbər diqqətinlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli sayfamızda semizlik, qandaq yollar arqılıq rak kesilinin payda buluşuğa türtkü buludu degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sayfamızda nemi üçün tuxumni toğlatqıdan ilib, aval silkib, andın pişirganda şəkili asan yerilib ketməydi degen məzmun diqqətinlərdi buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi diqqətinlər programımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda semizlik kandak yollar arqılıq rak kesilinin payda buluşuğa türtkü buludu digen mazmunu sözləp berimiz. Bədəndə

hüceyrinin DNA'sini davamlıq zəxmləndirdikən həm də genning tuyuqsız özgürüşünü kəltürüb çıxarıdikən. İkinci, metabolizmni qalaymqalaşdırış. Ziyadı köp yağ maddisi anılıq hormon, oruq maddi səviyyəsini örlütüb, yağ birləşmə maddisini tövəllətib, insulinqa qarışdırış qoşulub, yuqru insulin halatını kəltürüb çıxırıb, hüceyrinin binormal köpeyişini ortaq qıdıqlaydikən. Üçinci, immunitetini tormozlaş. Eğirliqi işib kətkən semizlik immunitetli hüceyrilərini öltürüş iqtidarını acizlaşdırıb, orqanizmdan dəsləbki rəqqi özgərgən hüceyrilərini tazıl işini qiyillaşdırıb edikən. Tötinci, hüceyr yoluqa təsir görüstüş. Semizlik hüceyr yoludaki paydalıq bakteriyalarının azı işini, yalıqılın işini, rəqni ilgiri sürdüğən bakteriyalarının köpü işini ilgiri sürüb, orqanizmdan sozulma zəxmilin işini eğirlaşdırıb edikən. Bəşinci, energiya bilan ta'minlash. Ko'p miqdordagi erkin yog' kislotasi rak hujayralarini oziqlik bilan ta'minlab, ularning ko'payishi va hujum qilib yutqilishini tezlatadigan. Xalqaro rak kesli tadqiqot organi semizlik bilan munosabatlik 12 xil rak keslini bekitdi. Bular tuz hujayi raki, balyotqi ichki parda raki, hayz to'xtagandan keyingi sut bezi raki, o't xaltisi raki, bo'rak raki, jigar raki, qizil o'ngach raki, tuxumdan raki, oshqozon osti bezi raki, oshqozon raki, ko'p o'rinda paydo bo'ladigan yilik o'smisi va qalqonsimon bezi rakini o'z ichiga oladi. Mutaxassislarning bildirishicha samirib ketsa, ziyni ko'p yil davomlashi mumkin ekan. Badan yig'irligini boshqarishni bir umr davomlashtirish kerak ekan. O'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi fiziologiyalik alohidlikka qarata badan yig'irligini kontrol qilishga ko'proq ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Birinchi, balılıq dəvirdə hüceyrilərinin köpeyişinin aldığını iliş. Bu vaqlıq və balılıq məzgili, ya qaytı topulmuş məzgili 5 yaşdın 7 yaş qıca. Balağatki yetiş məzgili asan səmreydiğən fiziologiyalik səzgür məzgil. Onun üstügə köpincə san tüpüdeki semizlik buludu. Yəni, yağ hüceyrilərinin sani körünərlik eşib, kiyin bir ömür həmrah bulub, quramığı yetkəndin kiyinki bədən iğirliqini kontrol qilişini teximu qiyillaşdırıb edidu. Bu məzgildə səmirməslik, iğirliqa aşmaslıq digərlik əməs deydiğən prinsipini yadır oqılıb, üsb yetiliş ihtiyacıqa tən itibar veriş gerek. Ozuqluqnın tən pon buluşuqa kapalatlıq qiliş, bulub mu, əla süpətlik aqsıl, beliq, göç, tuxum, süt, pürca qatarlıq yeməkliklər kəm bulmaslıq. Az miqtardaki yeməkliklərini tallaş, yemək içməkni köp xıllaşdırış, tamaq tallaş və qızanı ilğaşdın saqlanış gerek. Tatlıq durum, şekerlik içimlik qatarlıq şeker tərkibi yuqri yeməkliklər və toyunğan yağ, tətür şəkillik toyunmağan yağ qubul qılınışını çəkləş gerek. Hər günü az digəndə bir saat sırıtta hərkət qılışqa kapalətlik qılış, məsələn, tez meniş, astı yügürüş, top türüdiki hərkətlər, uzun vaqt oldurub televizor görüş, yan telefon oynaşdın saqılınış, keçisi uxulmay tan atqızıdığan işlərini qılmaslıq gerek. Ata-anılar söz hərkəti arqılıq tərbiyə berib, balılar bilən billə ata-anılar və balılar tən hərkət oyunu oynab, onlarını öz ara təsir körüstüş cəriyanı da bədən paalitini yaxşı gördüğən qılış gerek. İkinci, quramığı yetkənlər uzaq oltırıb səmirib ketişdən aldın iliş gerek. Quramığı yetkənlər uzaq oltırıb xizmət qılış, besim iğir buluş ya ki yemək içməkə çək qoymaslıq səbəbidin semizlik, köp görüldüğən məzgilgə qədəm qoyudu. Bu vaqtda iğzini yığıb, hərkət qilişini əstiçin saqlaş gerek. Parç purat vaqtın paydalınıb, hərkət qiliş. Məsələn, işqi tez berib geliş, işxanada bədən sozuş, xizmət günü çüşdə tiktak top oynaş qatarlıq, adi hərkətlərini qiliş. Dəm iliş külləri köprək tez meniş, astı yügürüş, su üzüş qatarlıqlar. Üçinci, otur yaş və yaşanğanlar qorsqını səmirtivətməsik gerek. Bu vaqtda yağ qorsaq asalı yığılıb qalıdı. Muskul miqtari, soňak miqtari mu mas qadamdə xorab ketidi. Qanuniyyətlik hərkət qilish muhim halqı bolub, yağ kislatasının oksitlinişini qıdıqlab, zapas yağ miqtarını azaytıdı. Həm də insulinin səzgürlükini aşırıb, metabolizm qatlımıda semizlikdən saqlaydı. Hər həftədə 150 minut otur hal sıcıllıqdaki oksigillik hərkət qilishqa kapalatlıq qilish. Asti yugurish, tayji kompisi, ba duanjin qatarliq qizqidigan turlarini tanlab, yana 2 qitim kuch mashq qilib, qorsoq go'shtini kontrol qilish, muskulni qo'g'dash maqsadiga yetish kerak.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şindiyan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca altış bərduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Sılu Şötin aboneciler terminalını çürüb anlısanlar buludu.

0: Atanım rayonluq partiya komitetinin uğurlaşdırma tələbini izcillaşdırıb, əməliləşdirib, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununun zor əhmiyyəti, ruhi mahiyyəti və əsaslıq məzmunluğu bolğan tonuşni yanımı çoğunqırlaşdırdı. Cəylarının Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatı işlərini ilgiri sürüş təcrübəsi usullarını almaşdırıb və öyginib, qanunun yuqru sübətdə yolğu qoyuluşuğa umum yüzlük, ünümlük türtkü boldu. Atonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Ubul yığınğa qatnaşdı həm də söz qıldı. Yığında munalar körüstildi. Millətlər xizməti partiya və dövlət xizmətinin muhim tərkibi qismi. Vətənin birliki və Çegra rayonunun müstəhkəmliyinə, Millətlər İttifaqlığı və cəmiyyətinin muqimliyinə, dövlətinin əbədi əminliyi və Cunhua millətinin uluq güllənişinə münasibətlik. İşkini tikləşinin həl qılğıc əhmiyyətini çoğunqır özləşdiriş, işkini qoğdaşını qət'i işqi aşırış siyasi yüksəklikdə durub, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu izcilləşdiriş, yolğu qoyuş məsuliyyət tuyğusu, buruç tuyğusunu küçəytib, qanunni öyrəniş, təşviq qilish, izcilləşdiriş, yolğu qoyuş xizmətini puxta yaxşı işləb, qanunçılıqnın asasını puxtalaş, közlümünü muqimlaşdırış, kəlgüsüyə nəpiyyət güzüşünü kapalətləndiriş rolunu toluq cari qıldırış gərək. Yığında munular təkidləndi. Partiyanın Millətlər İttifaqlığı işlərgə bolğan rəhbərlikdə başdan axır çıng durub, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununun qanuni orni və qanunçılıq funksiyasını dəl iqiləb, Cunhua millətin ortaq gəvdisi əngini müstəhkəmləşni qanuni yolğu qoyuşunun bütün cəryanıqa. Hər qaysi tərəflərgə sığındırıb, millətlərinin birlikdə ittifaqlaşıb körəş qilişi, ortaq güllənib tərəqqi qilişiğa türtkü buluşda çıxdırıb, Şincanın yerlik nizamlarını Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanunu bilən cipsilaşdırış, yandaşdırış xizmətini ünümlük yaxşı işləb, qanun arqılıq Millətlər İttifaqlığını kapalətləndiriş, hər millət amısının qanunluq hüquq mənfəətini qoğdaş gərək. Yığında munular təkidləndi. Xalq qurultayının funksiyalik rolunu toluq cari qıldırıb, bütkül cəmiyyətinin Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu bir gəvdiləşdirib, öyrənişi, təşviq qilişi və izcillaşdırışıqa türtkü boluş. Qanunni öyrəniş, təşviq qilişini küçəytib, xalq qurultayı vəkilləri ailəsi, punkti qatarlıq məsuliyyətini ada qilish istihkamlarına tayınıb, təşviqat tərbiyəni kən qanat yaydırıb, qanun ruhinin həmmə ailəgə kirişigə türtkü bolub, qanunni izcillaşdırış, yolğu qoyuş, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını özüksiz küçəytiş. Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüşkə dair yerlik nizamni tez tüzüb, qanunun prinsipal bəlgiləməsini Şincanın əməliyyətigə uyğun kələdiğən məşğulatçallıqı iyə əməliyyiləşdirüşkə boladığan konkret maddalarqıca inçkiləşdiriş. Umumluq eyni yanımı küçəytib, icra qılış ixtidarını küçəytib, qanunda bəlgilənən məsuliyyətini əstaydıl ada qılıb, qanunun ünümlük yolğu qoyuluşuğa türtkü buluş. Көп хил назарат қилиш шаклидан универсал пайдаланиб, қонунни йўлга қўйиш жарайонида сақланган гавдилик масалаларни вақтида байқаб ва ҳал қилишга туртку бўлиб, миллатлар ишларини қонун бўйича идора қилиш иқтидори савиясини умумйузлик ўстириб, социалистик замонавилашган Шинжан қуришга куч қўшиш керак. Ван Мингшан, Линин Пин, Дилшат Қидирхан, Ван Гохи, Мамтимин Қадир Ənvər Tursun, Sonya Cün qatnaşdı. Atonom rayonluq partiya komiteti birliksə bölümü qatarlıq 9 orunun vəkili fikir almaşdırıb söz qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Nefet Təbii Qaz Qurohi Maytaq Neft Ximiya şirkəti tarım yılıqa 1 milyon 200 min tonna etilin işləb çıxırış ikinci qararlıq quruluşu. Dünögün Rəsmi işləb çıxırış ticarət basqışıqı kirib, Tonji Türkümdiki ximiya sanatı məhsulatları şu günü caylarıqı toşıldı. Korla, Şanxu, Çərçi, Yuqri Yeng Teknikilik Kəsiblər Tərəqiyyat rayonudiki optimatlaşqan strolluq ambarda tarım yılıqa 1 milyon 200 min tonna etilin işləb çıxırış ikinci qararlı quruluşıda işləb çıxırılgan poli etilin, Poli propilin qatarlıq yuqri dərcilik ximiya sanatı məhsulatları aqıl üskünlər

Hürmetlik radyo anıqıcına. Şincan radyo televiziya stansının tən sağlıqı zor baylıq programısının alışıqlarını karşı alınız. Mən Pərhad Ömərim.

Qadirlik dostlar, bu programımızın stansımız bilen Altın Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birliş baş qurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı usuluşu deyən abunçlar terimini aldımaz qadamda anlatıldı. Hem de her vaqt qaytta anlıqlı buludu. Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmunları da anlayış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə dövlətimiz puqralarının cüngi tibabiti doğrugərliki sağlamlıq mədiniyyət sapa səviyyəsi 28.1% yetti. Qumtaq qumlıqıda qum bilen davalış dolqını kötürüldü degen xəbərlər deyiqtanladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmi ailəgi yetküzəyli səhifimizdə qancı ölüş pişqan kavab yeşlik həm sağlam buludu degen məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nim üçün iğir nərsini eləşdim burun bir qıdım